0: Bendigo mauka bilengile
1: bendigo
0: mauka bilengile bendigo mauka
1: bilengile
0: Ufule namo makorto, badundu dama asga yo, le dululi me asga ya, isugla ve me asga ya. Aye, argaheni le lamenti, la sangu kaga ise, anuni ma fadama, fadalu yenek nabi.